kertoa anteeks. Rakastan sua oikees, vaik valehtelis sulle tarpeeks. Ilman sua mua halaa alkoholi tai aineet. Pidät mua vitun pahan